0: Canigia, Buruciaga, Pasqualdo Maradona, Rincondre.
1: Einstein با موزیک اسرائیلی. چرا کم سپورتای میخونن؟ شوب سلام لخم خطیه ایم با اتمنه دکوت.